0: Lɔlɔtɔ kanaale fɛn bɛ mɛn veeo mi hɔya bɛ gbed mɛ o ye e gbe kuda o tɛyasiri kɛ gan bɛ kike o yad depyape fɛkudo bɛ fɔ a dimɛ mini semyɔnɔ bɛ psiri bɛ ni kɔ lesɔmi ni ɲɔ bɛ don dɔ bɛ tɔtɔji a k kiso sala ppiyagodo mi hɔse bɛ mi tɔkura ji ɲɔede mi biɔmaba mɛ veve ke fɔ mi so gade mɛ e ye mi b'a kɔdo n dɛkɛ gasiri kɛ mi ti tɔndi o we jeji le yi ya ame nu veve wa ke kplɔ mi va ɖo fi ya e ŋti kpo mi gba do ŋkuvido ye mi biɔ bena ŋkeke akpata ne ba nɔ eba si mɛ na mi ba kplɔ mi to ebe to pio ame ɖe kpekpe ŋtɔ to ebe dzimaɖiɖi mea mate sɔ adaba popo ɖeka ŋtɔ sɔ kpe ba gbe ŋkeke o ke wa no gbe kpoa leke yeo le lekea kpoa nya be ame ɖe sɔ nɔ ne awɔ susu nyuiɖe sɔ ko ɖo ŋti kora ne dzidzi ne miwo kpata egbe be sɔmi ne nyɔ be ɖuɖua leke kpo be la ya ye ya mi la kan dukɔa mi be nyadzɔdzɔwo ta na mi ne bi va ya gbefã ɖeɖiwo la kplɔe ɖo mawo ve mianu mi kpɔ ŋdɛkɛ gawo ya gbefã ɖeɖiwo voa sɔmpe ne nyɔ be ɖoɖo la nɔe di ne be wenu dɔnkusu gawoe ɖeka club de la presse be wɔnɔ la va kpakudo pascal lo sukudo yebe ame kpekpewo ɖɔɖɔɖɔ e wa tsã wenu mi kpɔ ŋdɔnkusu gawo eve ku fã mi la trova dukɔa mi be nyadzɔdzɔwo kpata di
1: Kowelo nujolo
0: Awoyaka Togo be hasoso e ke kona nuzanto be nyagbo atesia e chan e site sokudo e gadadaro e momimi be e nyaudi le dodwa le fifi sokudo amiabe didintia e le woyoyo ne totete obe wa trokpo le ke be chantien ya kowa nyakakando to kudme vi balobe hasoso e vovovo o le black pane wabe de kawo be do sokudo amegbe to be jina be biblio mti enu me dede gba kudo asimu kakan be godo ya lade mo be na wa dengble sokudo afore de vovovo ke jola no anti alebe enu kenyi bo bio kwa fore de sokudo no no me anti veve toa le so heavy nyonu vio be nyona ba kpadia wa tem akedu nti Nene ake Alliance Nationale pour le Changement ANC e chanti jimadi so kudo e momi mi obi gadadaro wa jinti le nyanyanana de kebe de dogo bele agbea ele veti na duko me vio vo walebe ke de vio be sklu di toto be nyachan le mimi hlona e homeo kengbwe e nuo veti hoho chan le homeo mea ele kebe nono me agbava webe e gadadaro mo me mi be nya udia e gba na be enu o le seun pe e a en sele wo yoyo ni totete o be na afore de ke di e mo me mi ono na so kaka je pia ple pia ba koro be sa pia ba ku do taro dinu ke ntiye le kebe gadadaro di be nya va tutua ne jidudua ne ba de do gole ha hwanu Mi la trova zukwa mebe nyajojo kwata zi ndonkusu gawe vekufan.

Ami VVO, le radio Canal FM di mi do we zon ami. Van srompe ni nyo be dodo ekbe to ami. Lekyo, mi le kurak be ami a. Yon ha, mi do akpe. Ne ami nouvela, ke le wo nyon ami. So, adaba popo, yadaba popo di. So, miniti, yiminiti di. So, nkeke, nkeke di. Wa akpe mi ma tote dodo yo ma ti ko na mi chun o ba mi ke nya pe dodo a e gba ho na nu dwe di e mo popo wa ku ta ro ti nu wa e le mi asi e mi di be na nko ani ba gba yan na mi so o si be le ke gbogbon de gburin ni ni be e nko a ro la yan un gbodo mi a wa mi a be di di e mo kan le pepe ki me yo la no egbe wa mi abi mo popo ni be na eso ki gbona ni yan o wa kura ni eji jina mi o pata nu le son pe ni yan son pe ni fa e o e godoz e video va yi ki ye e ki o mi o dare e mi se wa egbe ami gbapo aminu veve pe mi agba dengble sokodo enu yeye onti lemi la wedo ya hoya mi la fo nyonu ne bobo edo ku ni son anu so nu so ba son lolon so chon son di pas son de pia e la zon son mi la don ku je ni mi anu nu yo bena mi o pata pakpan pe le mi anti sia amere pe pe nton gba po edo ku e Nini le novio domechan bena nya nyinyo nya ameya ya wo pona dikwi le novio anti pe oyo le clean onyo oko kakande pe mi nti wa je mi opata ame gengen o emini mi opata nu kliko emini ye asi $300 no mi anti ni mi do edisini ni a mi ma no to ti ro mi ano vio be gbagban pe di mi ano vio be enu gbe gbele ko wo ro mi anti anji mi ano vio be vu dada ko wo ro mi anti anji so gbo kakakaka enyo be na ne ame a vu dada ni do jesi en de ka ke won ni do jesi be wo vu dada e ba ja gbagba ba tutu ida wo vo mi azun ame duya Enu venamika kaka mimten dana sili nuntio. Veve toa, amike we jana gbagba le nan kuido waba fode di unti vena. Le la so yonto yogba yoma jagola meji owa. Ame wono jagole wajiare. Omtem dana sinu. Vwa, me la biyo bena maone lili asi edi yao. Eba de veve, heli won le miyame. Ni miyatem dezon, ayinko, a onu ki dia. Nim ni ni wa. Veve, heli, veve be ke wan. Maso ke be ke wan. Ola jagole di o vwa. Ne omnya o wa, omnya soso ke o wa. Omnya si de dele nunti. Be ma untone li a si dia. Ma we dona di bagban o do. Ma we fona bi. E be la li asi di anawa. Ame fondi. La onuko. Agbe dome non fwa. Fefe be kenwa. E la va hen ube gleva nan. Inti ya. Mi a de kokone mi anonwe o. Be. Mi a da si fefe. Da la kwarika. A da si masoki. A da si diku heli. Da la kwarika. E mi a tem de zon mi a yi. Ne osonu ke ame a odonti o esron wa odonti we gbe so dare a omo wenyedo mo wenyedo le no su ba padi le nyonu ba padi amere pepe ke nde le ve le gapopo ya me a yo koko e dare a omo wenyedo voa ngba so ita pepe la ngologan sia vive toi na me a edo jisia
ucha kpo mo vide la po ju o bakpa de ka. Na soki ma wa soki hiya. Ame inti po jana gole alo. Ame chan po jina gole amidye. Kwa ni mile so soki be mo wa. Monsron de pe o de ka po. No vi o do minto. Chan igu ya kenlele va po. Ame chichri va po le gosu bo me. Fwa. Mak lo mi do pe nyo le pe pe o. E wanyi to poro vitu kwen ke e. Mi la so srompili nyo be ek bebe poklo idu emmea. Ndo akbe ame veve o. Mi abe vi no suvi de kare. E chitre do eto anti veve de. So kudo eto aba fole de kubele wanti. Fwa E noa ke di la ho mea ya. Mle gblon nya le pepe. Mke gbo be la sobe na de via. E la tenva no one nyo. E nyoa. Pe de via le reagi nene ya. Alo. Mwenyo wa. De via do. E kado do de. La gblon le nya wa mea. E toa le. E jena le si. Be ba oni ni be nwa. De viade, ekpo mo lak benyane toa. Le gwa mea. Ne be lak benyane ade, de ke be la nodo. Mak blon be na, home ya, onyi home jani de. Oswa kudo nyon nwa. Ode wano nyo, so gade me. E vi jani ameton le wasi. Nya webe na he de vyo le nono me diyo me do du he de vyo le nono me diyo me de vyo si uwe de vyo si om si uwe de vyo o si keke mvo mi abe vi ke le wonwa fifia et les universités alors colédé quoi déjà tous les universités adoué doko si ouais les doko si to chan colédé que moi non via porte au chan au les universités à quoi mais si si on y bébé vingt balles wa domio les cours non a judo les a home et kudo wa non kwa to les oui na wa bété pété pété au bona et dom bébé gamia soukou bébé gamia les a mais si a mais il n'est bébé dog bélo Ni do consider be nu ke mi ona be weekend ale ko no na judo la ho me be do me enu dududo do nda da ro ju ni toto va do ro jua on gba va le po papa le do do o me ni ni mama ya mle nyanya le ko on kan se mu e vi no abe na yo m kan se mu on to chan ro ju o le ko papa be a ho me no no a e va le no basa basa kaka ya basia papa be fike be vele noa ya be via nou sou via si bedia noa mnyo ya sinate chena si toa kaka venya de jo ke et toa hon la filia ame be hon de jo akwa Le kaje via e trova kpanko amea. Le toa be manya manya me. Fwa keye e game ava swa. E toa vanya. E toa e dokpo nywe dene. Fwa de kaje via mo hwene. E nyonu vi. Alo nyonu magbron be nyonu ye. Gwenbe obe nyonu de. Benye. E chanji via me ve. La fide. Mo mtem agbagban na le fun wa ten le e be vale e oku papa o vale we e via be ma po kun ku vi o donc a fide pepe ke be gbe po le po e kan lajo mi ti bi ma bi o bi na nene be la no e wa e de via de e po mo ni ne a la odo 20 ni ne a
etoare aforidike bilao inti fafa lava homenio evino ke la home ade enyade lesia nke bilate onle nu yamio kwa kiki miyajou.

yato goa nunyala gandoni nde noasi oyonebe golo alo bosogo nudo numole ame ame o wepa o so di nada hweme wa fiafiare ke va hweme eja va ji golo a la hwe la de da ken gbela fifi la hweme fika o di do ade enye a wa ne ba lo gbe tonde la hweme be so nu ya pa ela jo gbonde mere funa anu alo don kaka kaka mi la fon la hweme kem ava pa be an o zon lo do la a wo konu de ne ken gbe fiafia la va nyole do ku me be yo eti apa e no la fuya wa de alo vire wa abe mi dasi fifia no vi o blobe numa munyo oja ijipo ta no lo onuma wa gbogbo fun ebe nu beyin jipo le fika on le biola a ver ve ni en kono de ve ve na en to ve ni en kono kono ya o en ware el en kuma na vivo a mi gbe a jo di koko e jipo ka a be to plafe no mi buta mi yure mi abio mi aroko se bede hi hi a je gome 2014 ya o de hi hi a un je gome 2014 ya o de a mo no agbe 900 an 600 an a mo no amerika kaka 900 an eh poto enu ya 200 ans eh 100 ans va y 1000 ans ya me recatingo oma le blema blema blema o enyama mu ni gbegbe benya yo amo 400 ans 600 ans onu agbe wa amo onu agbe ho wu ne ne va o va po be o e je be yo ahle pe na me gbe to kin gbe va toji to fe na me gbe to anya ba me anu agbe leke la yin gbanji wa ma wo kele wonu kunu na mi egbegbe ma wo poto le wonu kunu wa mu lu ame ha suso de pe so yi ji popo ne mi apopo de ma aso jaye la yin gbaji anyale ke mi anu agbero a mi mu po enene po ke mi npo a otoroto idature to na mi to be mi je ji po wa mi ta ka ji oye mi je ji po enu mu le ne no te a eh for folk like that down ah oh na me de be ya ile church ye ya jipo en no via sa kuma da ti vale vele zuya o yen to le onu fun roro ku enu ke la va pe la yin gan aje eduba fu la va ibo ko gbo be mi hona lo fu a e sha nya ke yin ta ropo mi ajaye a o blew le mi aro ko nti e gbo mi be mi akota mi nya be edole na me o dane be vona o gana ni nyana be nya joda me jiovana mi jesi heme be nu gedo wa emma ko le blonamia so ame gbeto do be susu so le do ti to ti to me yo je jipo aglo je de le jipo a edo je klo a alo a kuvesa to ja me ni le jipo a ao ma wo manu ameto ameto edo do pe nenu sianu ne de ti ko le fi ala ifi ne de ti ko le fi ala ifi e na be no o le apa vi dare topojia e flana subobe ya gba tro isi ame ke gba ne po aji ve jijia e ko la nya be aye ti apa won ne e gogo to avire po ne flana se be kwa tro kwa gla be e ye gale kusi bi ka pa vi ma si na yi na do da la kwa tele ne o ne ne venye ma ne mi ame gbeto ta obe mi lagbele ntila mefem mi amegbeto mi lagbele ntila veme mi lagbele ntila me balagbele luwon me nene mi lema fifia ne luwon aterale mi anti kwa o ntila pe foku e bo zunu fofo zunu gbegble e ko po mi aso butui ne wo tri do no vai funa no be o dia mere funa oho pe daro po la va poku ndo po apopa anya ba o dia mere funu po nyawo va enu keme ma o do agbe ye agbe le me a e ya ne jokwa e jo inade togbe ogbo fifia nu de kale funu mi anya ele nyi be no yide togbe ogbo ade o ve pono je na sia alo chono na vivitime a mi aji mi apele dron kukume mi abe dron ko mi kuna ne mi mla mi kuna dron a mi apele me funa mi anya le be a ke na me anu agbele fie ne joa ne ame fike bele yi na me ma mu trova nyi gbanji wa era ten po jisi fan
mi mlana yin mi kuna dron be mi fe dogo amea eku ho mi jesi eku ho mi dogo mi fe donago amodo le dron me ko gban abe amea fofo yin amea labe yin honwa mi donago ndo le dron me nene no kanti ma wo le desi jeje ma fi mi le mi abe dron kuku mo mi anyanyu re po be luhoya mukuno ntila eye glena ne gbegbledo ntila mepa epewi kan luhon la sijo le nti en luhon sijo le nti pa glo ntila jayin ne jayinare nka le jajo le funu eje be luhon ne jo ire togbe ogbo nenne yenyi hiya mema agbe mio de kamila agbe amevi mi non agbe le fie ona mi abe luhon joa egba non agbe bu le funu aso hokbonde me nu dada agble dede topo dede la nyinyi nu mo be de pe mu le funo ezu gbonde me pe ne lu voa le gbonde me le funu kakaka ne ntila yiye bu la gba va yin gbanji e ma opo bo ba me a va yin gbanji sa o do yin de ne gba tro va yin gbanji o la so lu voa ma so do me o do me pa gba tro va yin gbanji e tro va yin gbanji pa gba je be doji no bio hihe konne aba fide pepe be nka yo yona be jogba joma ela yo eno le wa degbe me ne mu le wa la gbon be ye mu nyanu ke be nyo mu ko le yo ma ye mu nyo ne francais o gbon be reincarnation a anya be o nya o monu je nti nya be le ka ke no a blemi o ta o be mu le vo e fi ka mi pon ko aso nya be reincarnation a jogba jobe nyo no ye english yo vo gbo cha agbre no hihe konne ke ka o nye nyude wane fike no le bleno wale oso tose se do mebe oo oh, ajedada be nye nyima ameke le fion wacha ku onto cha enu de kan kume ye minyi lufomu kuno ne lufomu kuwa de ejo nonafunu kwe ten ya jogba jole lufomu lagwa trova nyigbanji de fia lagwa vawa ebe do kema kele nene ya miakbo be enu ya amedeja kwa itogwa go yenyi mose kere yi togwe ogwa kere le jajwa oso aron so opode ngune miakpa o mose bagbanle atonlia ta blaton evove pokwe blaton obe eye nakule tosi ji ne dela ji eye na yi togwe wogbo abe alesi novio Aaron kule horto laji heyi togbe awogbo ene wala nene hihe melewa nene nwa kwata lema tamia se gomi yure akpena mi ya se harika yao grabe maklami rako hama maklami rako hama nama zekbara akbena kona mawu kapwa pya opwara furali puma Oh, my yummy, look at me, I will walk on a

ntinya nyi ntinya amere pe matin tro ola wulea one le kakana sufe kalo facha ntinya mala bazin gbereka benkekem ina ben ntinya ya amere pe mten wulane me obe ya wulea ola wule va la vague bago bereka ntinya amere mtrone o matin tro no trea ne le kaka kokoa la fond de tenu le pareme amere be yere ja duzo lawo ye e plenu chanu kore ye le duzo tenu le jore jo leke ne nuo le wonu blene amekele duzo abe via ma ola va kasi jiti ne gbereka ye lava gbo na wo mon frère o le pe fu nu e enu kele o ma etonye le duzo wole pa ne le gba le duzo wa ma gba ten diti o hihi amea ne o va anyabe yevado enyame hihi antonyi nyale tenu no vaji olemea anyabe ojie le nyame adodo ble anukware tuto yela tena olano agwevire ehihi ame ehotu nya alonchi nya au neno etepe sileke ne bele ne miatogbe wene ne enum glolo wa maten dubolo de glolo enchi be dubolo do ne mi le tronu kaka gba le tromia ntomia be ntinya inya ke joku do mia mi gba le troa mi le umia do ko re tenu ma wa ntinya le ke be le anono ne ne mia jaye ne ya do hani do ntinya elesiabe enu sese wene no trea o tragbe mene doko no dasi rebe no pea echara dasi lenti fafame enabe ehotunya amerekwe maten tro eduka ele hihe ame fifiye ehotunya mu lenti o hotunya le dure siya denti yabe dunu to vi uliko no na yoyo de kade kade kama enyagbe benyi no dore duame yo biosea ola gbrena obe enu keta oyo du yabe nko beleke aya enu ke joka kaka ke ngbe yo vado fia afi yo duabe nko belea enu aya e duabe nko a omu yo ne leko leke yo yo neva ova so sopere be leke ta nkwantonto yenye ya ifiane mi jole duko be ntinya gba mianto amoko le mecha enya le mianti dohi amerebe togwe be po amerebe viu ezu nyale togwe ma be po meme dohi amerebe togwe be wonu drare ku da mede ezu nyale po mame enu vovovovo komi wona le miado koma ezu na ntinya nami ne ehun yo do yo jafoku amokulo ho ame vo wa to le ho ame enyama zu ntinya no mabupo gbero no vajivia ola gbon be e bereka le pe le kemia ndo hun le ifi eleke a ehun a oleke a amokulo ho ame keke ne gbe nyere kapo poto emanyi wonto personnellement be ntinya ta ntinya ya ntinya benyi mi ma gbe gbero ne mi le nkure mi abe ntinya omea ya be ntinya wa ele do de ne opo ola be satana be ntinya e wa aje ama gbe to be ntinya e zigere amaro ole tronko
le so yovo nko bia bia nyi be zene ne yovo otro nko va le so mio miato au e ke nyi wato e nyi wato mi se le hotu nyare me so be wagbojo mi le mia be togwe togwe onti ne mia subo wo wa be togwe togwe o aha ne ma ova wo egbe ameke bron ne be nya be vi ova de go na bele ke ya ke ma ya se wa ya no so le mia ro kome e ba ten do mi yi ko tu nyon le subo ke ma de to voa mo point d'interrogation de jibe ne non ne ne ne le bravo wa ya so de cadeau nous so sro me asro nous so mi ba gbe nti ne le bravo wa ya so de cadeau me aso sro nous le mi ba gbe nti de ne mi ano agbaro e ba te nyon na mi ne o mu le bene ho tu nya o wa o le du ko ne hi hi a tu nya wa me a nde le me ke yo la ve kere nti o la ve yo kama nu ya ta ye nu ya nyi le ke a kama ne nyi ne ne a ya da do le po mi anti ya ja gba tron ku me ne po mi a ne enyama ngba gba go sugbo pa mi ma gbo hi hi a jo ke ngba mi mi ba jo ya wo nyi nu pote pote a ke ne ma wo a ke wo mi pote pote a ta mi o chomi a to a ma bupo akpe na mi. Yes, I agree.

0: Aƒetɔ kple aƒenɔ me ke nya sɔmo nu ke sɔ ŋlɔ da ɖi na mi ame ɖe kpe mate nye gbe ɖo ɖe mi le gbe me miate ɖo sɔ o ɖo sɔa o mi nya nu ke la do so me kpa mia o ble o miate le ŋku ɖe mia nɔnɔ ŋti le xixia me ne ba nyɔ nɔvi veve to ɖo la ŋdɔ akpe ma nya gblɔ ɖe na mi mawo ne so to na mi sea to ame ɖe dzi kpɔa nu sia nu ɖɔna ɖo blewo blewo ale anyɔ
1: tɔkle aƒenɔ mi do akpe manyagblɔ ɖe na mi mi va ɖo miava gbãɖoƒea mi wu nu kpa miabiɔ somɔ gbɔ be mekplɔ mi le zã me ne zã ne nyɔ na mi babae